0: Bonn FM, du hörst es doch auch.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng, cảm nhận ánh sáng đến.